Domnule președinte, din Republica Faifană, Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fatacan. Ne rămideau, față până politici, nu nișuă o întandază mea, tia vele luă în politici. Ne ișa cu voluni în rindă, tia în imtiașcă în economică, mi fă nășoa în boc, arnul fă penară mea, în rindă, o învălală țin mandat de arnul. Ne îngazia mereu au amunzi, ne așa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țimă nu politică, iară în nărămile și tehnicienă mă țângă. I să gătiesc voluni în rindă, e ni firai și pirenen. Rima lăgaș, matchiai, arian piuau, am pizunul vindai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni frala ienă vă vă.

Nimeni prezidentul din Republica Faifana Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fatacan. Nu era mileau, față până politici. Nu nișua o întandajană de avele lua în politici. Nu e ișa cu volumul în rindă, de a nimțească în economică, nu s-a nășoa în loc, arnul s-a penarăna în rindă, o învălală țin mandat de arnul. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țină în o politică, era în mărămile și tehniciană, mă țină. Și să gătesc volumul în rindă, de a ne fi reișă pirenen. Rima la gaș, mat piai, ari am piuau, am piduau indai, ni firenenzica, au nat ni apalina, si ni fala iena vovou.